0: 사실 신 안 하네. 나이스 문단 어서 뭐. 내가 봐 코치 너무 까.
1: 왜 누가 까파래? 내가 가까이 봤나 리더. 왜 가까이 봐?
2: Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Taza mando zinaungua kila uchwa. Suna hata kule
3: kwa. Bado siku moja tu.
2: Kale kana waka kama moja tu kati. Sili siku kwa.
3: Kwa hivyo kashia kukua zote. Kwa sawa na kukuli.
2: Kabisa. Sawa vipi samona kuli mima na kukisha.
3: Bazima taza wani za uwanja wa wani. Wa mejoza moja.
2: Uwanja wa Dodoma. Lucia.
3: Qual é o mapa?
2: O que você quer que eu te diga agora, Rodrigo? Isso.
3: Não?
2: Que não me dá mais.
3: Será comigo? Eu era mano, que era jogo. Que
1: filho de pito. Cá uco, angaria. Cá uco, não é mano, lá aí. Cá.
2: É, não, não me chamaste mais, eu tenho na ponta, eu tenho ano. É, boa, que acha isso?
1: Mas eu nunca joguei com
2: você. Cara, ele jogou. Sim, mas eu parei com esse tipo de ato. Nem eu fiz esse tipo de
1: ato. Jogas, jogas.
2: Mas calma, cu. Jogas, prova isso.
1: Sima kwanza.
2: Sima tatu jeto mziki.
4: Naweza mkafanya mkiwa gizani.
2: Ivana kwa kweli hizi tatu ndatumeza macho. Mwenga nunue taa.
3: Hizi taza wazimu.
2: Nipelekee kwenye kikao. Yaani tunauma macho. Mimi nataka kanipe miwani sasa bila kipimo. Macho yanauma mpaka. Uli unajisikiaje kwenye macho?
0: Na maana hizi taa. Mimi changamoto yangu hali mimi na mwanga mkali. Kama mfano nilikuwa nakutana na kipindi cha lazima kwanza nifunge macho au nisimame.
2: Huko kuna taa pia. Ya hapo kwa kidogo.
3: Hizi taza walinzi.
2: Taza walinzi mtana kakati na kumita macho. Kita zama juu kila angalia hapo.
0: Kani yote mkola zimeungua.
3: Mija na mambia kuna taza na uzo fishini. Ya sema, ya fishini moja. Hei. Ya sema, haa.
2: Ya jamana. Sikuwa kitukuta pala mga. Mzee njio kwenye kikao taza zote tumecha mguo. Ndwata.
3: Haa, ya kwa ripoti gana. Ujuzi.
2: Alipeo. Ya ni taa ina mkua huku na iangalia. Kisha habari.
0: Ile mimi sijui ile bwana kukata na kuwaka.
2: Eh. Mmoja tunakuambia tuko na Anderson.
3: Sasa tutakuta ile washa zima. Ah, generator ina nini?
0: Eh.
3: Eh, kuja mzimaji amefika anazima generator kwanza kabla kuwasha nani. Kuhamisha tenesco. Generator sio hiyo zimika. Generator lazimika tiki.
2: Ah, inaondo.
3: Kwa hiyo hapo tikisika hiyo
0: papa. Na tazina.
3: Kwa na tazina zinyezina, sinzia afunde. Kwa hile kusinzire ni maake umeme unapungua, mpaka kia mkulecha mwisho mdozi. Kwa hile kupungua, umeme kwa mdogo unaunguza. Na ukiwa mwingi pia unafaya nini? Unaunguza. Unafaona? Unaona kamebaki kamoja.
0: Kamebaki ya mdozi.
2: Kare hile kumpigia pisha mzee unaona. Chumba ni usiku, hata ukujimanda mwambie umanga siyo. Yani hizi taza nyewe zinauma. Kwa za taa amanda, sidiri kwa za shire.
3: Na
2: hizi taa. Eh, si mlizi tu kule kwenye sherehe na nili. Na wewe je, ndio kwa hivi hivi hapo. Hizi za mkeke. Ni za mkeke.
0: Ni zile za kama ile ya Hamisi anaowashaga na Shego
3: mta. Yenyewe hii hapa. Unaiona hii hapa?
2: Baada ya kuleta.
3: Hii hapa sawa, hii ni ya video. Lakini bado haina adjustment. Ya video inakuwa na adjustment LED. Unaona hii?
0: Haina adjustment ya yani
3: haina adjustment kama utaongeza au utabadilisha kuna mwanga ule wa gold.
0: Sisi ni kamera zetu
2: tunaona. Hicho kitando kio, hicho kitando kinaunguza sana.
0: Hicho hiyo yani inatoa joto.
3: Sio hii.
2: Serikali hivi
3: yule jamaa yule ananiwa jige.
0: Lakini na hiyo pia inatoa joto. Jamaa
2: anachunguzia sana.
0: Hiyo hapo inatoa joto. Yaani akiwasha ukisimama karibu na hiyo taa.
3: Unifananisha wewe sio hiyo. Ipo yenyewe ina kabalu mkamoja katikati.
2: I see.
3: Hapa kana kwa
0: kabalu. Kuna taa nyingine Hamisa mashaya kwenda nayo tofauti na hiyo kule kanisani.
3: Sijui.
0: Hiyo hata mimi aishaye kuiwasha mimi nikawa nimekutana mimi nikawa nimesimama kama hapa inatoa joto.
3: Joto kila kiasi gani?
0: Eh?
3: Joto kiasi gani ya kuota moto kabisa?
0: Ya kuwasha moto.
3: Yeah.
0: Kwa mfano kupunguza
3: kitu. La kuota moto. Yeah.
0: Ufano
2: kama hiyo, hiyo maana yake wangeiacha masaa mawili.
3: Kuna hiyo inayotoa joto ambayo mimi naifahamu.
0: Mm.
3: Inakaranika moja hivi. Ile pale ina watt 1000.
2: Sasa
3: ipi? 1000. Watt 1000? Watt yes, watt 1000. Sio nini? Ina watt 1000. Yaani ukiwasha ndani ya sekunde chache, ili bati lake lote la nyuma lote ili hauwezi kuligusa.
0: Mm. Imeshakuwa la moto.
3: Imeshakuwa la moto limehit kweli kweli yani.
2: Kwa hivyo mazao
3: na yule jamaa. Nafikiri ukumbini kama zima.
2: Mhm.
3: Ukumbini huko unasikia? Ukumbini ukienda utaona kuna vitabu na hivi stendi vinafu vimepanda juu kama inama hivi. Angalia ile ndio zile zenye moto. Hizi hata kama inatoa joto tu kimo cha kawaida ambacho hata wale wanaweza kushika ile bati lake la juu. Ile ile pale ndani dakika moja uweze kushika ile bati lake. Unaungua ungu tuli tuli.
5: Kama watu tuli sio shida, kama watu tutu.
2: Kama watu tuli tuli.